السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزے سامعین، میرا نام بلال احمد ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام وی آر ون، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کو اسلام کی سچی اور پر امن تعلیمات کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی جماعت احمدیہ کے موقف اور خدمات انسانیت سے بھی روشناس کرواتے ہیں. تو چلیے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں.

اور تم جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ یعنی دین کے کاموں کے لیے اور رسول کے لیے اور اقربا کے لیے اور یتامیٰ اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے کے دن اتارا تھا جس دن دو جمعیتوں کا تصادم ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔

اور اگر تم کسی گروہ سے لڑائی کا باہم پختہ عہد بھی کر لیتے تب بھی اس کا وقت معین کرنے میں تم اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کا فیصلہ نپٹا دے جو بہرحال پورا ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ کھلی کھلی حجت کی روح سے جس کی ہلاکت کا جواز ہو وہی ہلاک ہو، اور کھلی کھلی حجت کی روح سے جسے زندہ رہنا چاہیے وہی زندہ رہے۔

ان کو تیری نیند کی حالت میں کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ تجھے ان کو کثیر تعداد میں دکھاتا تو اے مومنو تم ضرور بزدلی دکھاتے اور اس اہم معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی کسی دستے سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

0: قرآن نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور یقیناً میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔
1: فلم

0: جب وہ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور اس نے کہا، یقیناً میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں ضرور وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سزا دینے میں بہت۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن کریم، اور اب ہم ایک بہت ہی خوبصورت نظم کی طرح بڑھتے ہیں۔

0: میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. دوزخ والا کہتا ہے نہیں, اس نے 100 قتل کر دیے ہیں, اس کو میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا. اگر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ ناپا جائے, جب فاصلے ناپا لگے کہ جنت کی طرف زیادہ قریب ہے یا دوزخ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت کی کہ جو فیصلہ اس نے طے کر لیا تھا نا اللہ کے معافی کی طرف آنے کا, وہ فاصلہ جو تھا وہ قریب تھا زیادہ معافی کا, تو فیصلہ ہوا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم معافی مانگ رہے ہو قتل کرنے کے بعد تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن شرک کرنے والا جو ہے وہ آخر وقت تک مشرک ہی رہتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص جو آخری وقت میں مشرک بھی ہو معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن سزا اگر کسی کو دینی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا تو ہر ایک کو دیتا ہے. اگر کوئی معافی نہیں بھی مانگتا لیکن اس نے کوئی نیکیاں بھی اگر کی ہوئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا وزن کم کر دیتا ہے. بہرحال قاتل اگر معافی نہیں مانگ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا, اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت بھی ہے نا, جو معاف کرنے والا بھی ہے. تو جو معاف کرنے والا بھی ہے رحمانیت کی جذبہ بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس صفت کو استعمال کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے. اور جو بالکل قاتل ہے ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ویسے تو ایک وقت میں ایسا آئے گا, آنسر نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم خالی ہو جائے گی, سارے لوگ ہی جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, سب سزائیں بھگت کے نا تھوڑی تھوڑی, جس طرح ہسپتال میں جاتے ہیں علاج کراتے ہیں نا مریضوں کا, علاج ہوتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے تو ہسپتال سے فارغ ہو جاتا ہے, اس طرح ہی جنت میں چلے جائیں گے لوگ جہنم سے فارغ ہو کے اپنے سزائیں بھگت کے جیل کاٹ کے. ٹھیک,
1: حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا ایک نئے نظام کو تلاش کرے گی, تو اس وقت جماعت احمدیہ دنیا کو نظام نو دے گی. آج کل دنیا کے حالات سے لگ رہا ہے کہ دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد نظام نو قائم ہو؟
0: یہ تو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں جماعت کو کہ جب جنگ ہوگی اور دنیا میں ایک تباہی آئے گی, اس کے بعد لوگ پوچھیں گے پتہ کریں گے, اس لیے اس سے پہلے تم لوگوں کو تعارف کرانا شروع کر دو کہ جماعت احمدیہ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اسلام کی تعلیم سے ہی تم لوگوں کی دنیا میں بچت ہے اور دنیا میں اسی نظام سے فائدہ ہوگا, اس لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور جماعت احمدیہ نظام پیش کرے گی وہ ہوگا. میں نے ایک دو دفعہ تقریروں میں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے سوشلزم بھی دیکھ لیا, کمیونزم بھی دیکھ لیا, کیپیٹلزم بھی دیکھ لیا, لیکن ہر جگہ فساد ہی نظر آتا ہے. جو اسلام کا صحیح نظام ہے اب اس کو بھی اختیار کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کا صحیح نظام ضمانت دیتا ہے غریبوں کی بہتری کا بھی اور یتیموں کی بہتری کا بھی اور بیواؤں کی بہتری کا بھی اور دنیا کی معاشی حالت کا بھی. تو اگر تم لوگ ابھی سے لوگوں کو بتاتے رہو کہ اقتصادی نظام اکنامک سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اسلام کا اور روحانی سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اسلام کا, ان دونوں پہ چلو گے تو تمہاری بچت ہے, نہیں تو نہیں. وہ پھر جب لوگ بچ جائیں گے ان کو تبلیغ کر کے بتانا کہ اب اس نظام کی طرف آ جاؤ, یہ نظام دیکھ کے تم نے تباہی کر لی, اب آ جاؤ اس طرف.
2: جب نماز کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دیکھا گیا ہے کہ سجدہ سہو یعنی دو سجدے کرنے پڑتے ہیں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جزاکم اللہ.
0: غلطی ہو جائے تو دو سجدے کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ غلطی ہو گئی. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا, تمہیں غلطی ہو سکتی ہے, تو غلطی کا مداوع یہ ہے کہ تم دو سجدے کرو اور نماز میں جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہماری سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دے. بس حکمت یہی ہے, غلطی ہونے کی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. تمہارے سے کوئی غلطی ہو جائے تم ٹیچر کو کہتے ہیں نا غلطی ہو گئی سوری, ہاں تو دو سجدے سوری ہے. ٹھیک ہے.
3: احادیث میں آتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. میرا سوال ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانے سے کیا مراد ہے؟
0: روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح سحری وقت کھاؤ اور شام کو روزہ افطار کرو, سارا دن بھوکا

0: رہو. تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ صبح عید کی نماز جلدی ہو جاتی تھی, عید الاضحیٰ کی, بڑی عید کی, بکرا عید کی. اس کے بعد جو جانور ذبح کرتے تھے نا, تو اس کے گوشت سے اس کو کھاتے تھے, افطار کرتے تھے کہ اس میں برکت ہے. یہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہوں, اس میں سے جو اتنا میرا جو فاقہ ہے, ایک رات کا رات کو میں نے کھانا کھایا ہوا, اب میں جو تھوڑ رہا ہوں. پانی تو پی لیتے تھے, کھاتے نہیں تھے, پانی تو پیتے تھے نا, روزہ تو نہیں تھا نا. یہ کہاں آیا کہ پانی بھی نہیں پیتے تھے؟ پانی پیتے تھے, صرف کھانا نہیں کھاتے تھے, اس وقت غذا نہیں کھاتے تھے, خوب پکی ہوئی. اس میں یہ سنت تھی کہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اسی میں سے کھاؤں, تاکہ اس کی برکت جو ہے مجھے بھی حاصل ہو پہلے. یہ حکمت ہے. ٹھیک
1: ہے, پیارے حضور,
2: ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. میرا سوال ہے کہ اچھی صحبت کی کیا پہچان ہے؟
0: اچھی صحبت یہ ہے کہ تمہارے دوست اچھے ہوں, جہاں تمہیں نیک باتوں کی تلقین کی جاتی ہے. میں تمہارے بزرگ تمہیں کہتے ہیں نمازیں پڑھو, نیک کام کرو, شرارتیں کم کرو, لوگوں سے مار دھاڑ نہ کرو, اچھے اخلاق دکھاؤ. ایسی نصیحت کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو اچھی صحبت والے لوگ ہیں. دوسری اچھی صحبت یہ ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ کوئی نشہ کر رہا ہے, کوئی ویپنگ کر رہا ہے, یا کچھ غلط قسم کی فلمیں دیکھ رہا ہے, یا اسموکنگ کر رہا ہے, یا لڑائی مار دھاڑ کر رہا ہے ایسا لڑکا, تو ان کی صحبت نہ اختیار کرو, ان کو دوست نہ بناؤ اپنے, ان سے بچ کے رہو. پھر یہ دیکھو ان میں ایمانداری بھی ہے, ان میں تمہارے سے خلوص بھی ہے. اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ تمہارے پیسے کے پیچھے چل کے یہ کہتے ہیں اچھا آؤ جاذب خان, آؤ ذرا آج ہمیں لینڈوز کھلا لو. اور جب تم لینڈوز کھلا لو گے بڑے خوش ہوں گے, بڑی تعریف کریں گے تم کو, ہاں بڑا اچھا دوست ہے میرا. اور جس دن تمہارے ابا تمہیں پیسے نہیں دیں گے یا تمہارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, تم کہہ دو گے آج نہیں میں کھلا سکتا, وہ کہیں گے تم بڑے کنجوس آدمی ہو, تم یہ ہو وہ, تمہیں برا بھلا کہتے ہیں, اس کا مطلب اچھے دوست نہیں ہے, اچھی صحبت نہیں ہے. تو اچھی صحبت وہ ہے اچھے دوست بناؤ. ایسے لوگ جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, نشے میں پڑے ہوئے ہیں, غلط قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, غلط زبان استعمال کرتے ہیں, پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں, وہ اچھے دوست نہیں ہو سکتے. اور جو اچھے ہیں ان ساری چیزوں میں وہ اچھے دوست ہیں. اسی طرح جو تمہارے بڑے ہیں وہ تمہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں, وہ اچھی صحبت ہے. ٹھیک,
2: جزاکم اللہ پیارے حضور.
3: میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
0: اچھا ماشاء اللہ.
3: آج کل پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے مجھے اس کوشش میں کچھ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. پیارے حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ میں اپنے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں.
0: پڑھائی کے امتحان ہو رہے ہیں اگر, اور کچھ ان دنوں میں تم جو پچھلا حفظ کیا ہوا ہے نا اس کو دہراتے رہو.
3: جی,
0: بجائے آگے حفظ کرنے کے نا, جو پچھلا ہے اسی کو دہراؤ, نمازوں میں اسی کی تلاوت کر لیا کرو. ٹھیک ہے, اور پڑھائی پہ توجہ دو, اور امتحان کی طرف توجہ دو. آج کل زیادہ امتحان ختم ہو جائیں, پڑھائی ختم ہو جائے. آج کل امتحان ہو رہے ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں کے اس سیزن میں, جب ہو جائیں ختم تو پھر دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دو. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں نا. جو مدرسۃ الحفظ میں لوگ جاتے ہیں بچے, وہ پھر پڑھائی نہیں کرتے, وہ تین سال حفظ کرتے ہیں صرف. تم نے دونوں کام کر رہے ہیں, اس لیے ان دنوں میں تم پرانا جو یاد کیا اس کو دہراتے رہو نمازوں میں یا ویسے چلتے پھرتے, باقی پڑھائی کی طرف توجہ دو. اور آئندہ جو اگلا یاد کرنا ہے وہ امتحانوں کے بعد کر لینا چھٹیوں میں.
4: As the mulaqat concluded, the Waqfana had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and also received the gift of pens. On the 1st of June, team members of additional Wakalat-e Tasneef from America had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The group had traveled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. As the mulaqat began, additional Wakil-e Tasneef, Muniruddin Sham Sahib, presented a report on the work being carried out by the team members present.
5: Huzoor, 20 saal ho gaye hain is committee ko kaam karte hue. To jo hamari pichli mulaqat thi Huzoor Akhtar se 2023 mein, us waqt tak Huzoor 309 kutub jo thi wo complete unka tarjuma ho chuka tha. 15.2 banti hai average per year. Aur Huzoor guzishta 3 saal jo bante hain Huzoor se jo mulaqat hui thi uske baad se ab tak 62 کتب کا ترجمہ کیا گیا ہے, اور 29 ہیں جن کے ٹرانسلیٹ کیا گیا, 33 ہیں جن کو فارمیٹ کیا گیا, اور اس طرح ان کی